0: kusaidie bwemba kati mutunulide kusaidie eya jio ngabo tuddo wano ogiraba yonna yazimba eriso erimu tiabun lwaki eriso linene ddala limyufu nnyo
1: egyenu anti la kuli yebakira olwokuba nti no tinjikiza kwebakira saidi eno olw'obulumi obungi enalyo kati
0: tekyaleeta okuba nga limyuse lityo
1: njebakira tuteekako eddagala naye nga njebakira olwokuba nti olw'obulumi
0: tobebakira ku saidi eyo tobebakirayo awuliriza ayagala osooka nga tumaze okuba nga musiga ekifaananyi ekituufu kuba tuwuliriza ku RFM kati njagala ombuulire omaze okulaba akatuutu tukazze ddwaliro kiri osookamu ogenda okuba nga otestinga oba okukeberako
1: bankebera kirudde okusooka nebaŋŋamba nebanongoosawo kirwadde ekirwadde nakijjawo kanye batekawo enyama endala
0: akatuututu akaliko otugambye bakasalawo
1: bakasalawo nebateekawo enyama endala tenyama endala eyo evuddemu ate obulwadde obwokuba nti siina obuyambi bumala
0: enyama eno bagijjawa
1: bagijja ku kisambi yava ku kisambi eke nga bagikola wanebagiteekawo nebateekawo ekiraka ku feesi eri nga bajjawo nga erimu ekirwadde erimu ekirwadde obulwadde awo butandikira bugenda bwetoloola bwe butyo ebaluwa zange zeriiso nti ziina wano
0: akyekumidde ku RFM amaanyi onansonyiwa amaanyi olwesigaggwamu ebigambo obiwulira mulina olowooza nogamungu alhamdulillah naye oteebereza muno okuba akafaanani bwe bamusala ekizimba kirina kivaawo newasigala ekituli nebagamba tekiyinza sigala ekituli katusale ennyama emu ku kisambi kye bagende mu maaso nga giteekawo kati ennyama eyo ate yeyaddamu n'okusobola okuba nga ate eyabika ngaeringa eringa eyirika oba eringa evunda
1: anti ensonga ya bulwadde obwo singa bufuna bujjanjabi oba wakala obulwadde nga buba buddayo emabega okuba nti sirina bujjanjabi bumala eddagala ezijjanjabawo sirina zikwatagana obulwadde obwa kansa oba nga bali aba laboratory iza tibizakumagagasaine bukansa
0: era ekiruddo
1: eyotwali mbalala
0: olwo ovudde ekiruddo ogenda oddayo waka bakusiibula
1: netuleka akanyama ku mulakotini paisology emuzeyi nagala lukajjayo nebaddemu nebanongoosa balabe kyekiga ekireeta obuzibu nibakizuula
0: olwo bakulongoosa gwakubiri bakulongoosizawo guno gwakubiri
1: mbalala
0: mbalala
1: mbala luharo nibakizuula nti mulimu sayina obukansa
0: nga wakakutemi nti olina skin kansa bujjanjabi ki bwofuna mu ddwaliro eno ye nga tonatubulira bujjanjabi bwofunayo okizuula ddi ebbanga ki
1: gwali gwakusatu gwakusatu
0: ogwakusatu omwaka guno
1: gwokubiri awo gwakusatu
0: lwokizuula nti olina kansa
1: nentandika okunywa eddagala
0: naye nga bwakutandika ddi nga bwe omwaka ki
1: guwedde
0: omwaka oguwedde omwaka oguwedde obulwadde buno otandika okupookya n'obulwadde buno kati omwaka guno
1: kasabasalawo nibazuula nti kyekyo
0: lwozuula nti kati kansa
1: nimanyi kirwadde bulwadde kizuula
0: ku kikumi omusanvu akawumuze minda RFM ekula ery'omuntu wa bulijjo akaseera konna kukubiriza nga bwe natandise wali nga nnyanjula nti ekyosobola okuba nga weewa eddagala munyanyimbe nyenyinza okwewolayo ogamba nti self medication kyandiba oluusi si kirungi weetaaga okusobola okuba nti okeberwako abakugu owa abasawo ne bagenda maaso okuba nga ate bo bakuwa eddagala ettuufu ly'oyinza okuba nga atoomera mu kaseera ako kennyini atawanyizibwa ekirwadde kya kansa akizuula oluvannyuma lw'omwaka nga ate